Rhythmus vitae, luce mea millennium. In parvis momentis, illumina facie mea. Oh. Intervalli est, certo so.